0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Dar vienas nuostabus šios savaitės darbo dienos arba atostogų rytas. Ketvirtadienis, labas sakau visiems tiems, kurie mažai savaitgalį keliauja kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir visuomet, šiek tiek po septintos pas jūs atkeliauju aš ir mūsų diena kartu prasideda. Tai keliaukim tiesiai prie šios dienos mūsų reikalų. Tikiuosi, kad darbų neturi daug ir jie neleidžia nuobodžiauti, bet tuo pačiu ir randat laiko pagalvoti apie tai, ką gyveiksit ateinantį savaitgalį, o jūs jau tikrai labai labai greitai. Mes keliaujam į turbūt pačią geriausią dieną prieš savaitgalį, todėl kad ketvirtadienis dažniausiai būna tas puikios nuotaikos užtaisas. Penktadienį jau vėl pradedam galvoti, kągi čia nuveikti, kokią dieną turėti, kokie dar reikalai laukia. Štai ketvirtadienis dažniausiai būna ta diena, kai mums jau beveik savaitgalis. Kad ir kaip tai paradoksalu, aš irgi tikrai šiandien taip jaučiuosi. Tai pradėkim dieną kartu, visiškai netrukus etrija Miley Cyrus, End of the World. Po keletos kūrinių jūs pakviesiu susipažinti ir su šia diena.

0: Kiss.
1: Reklama.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
9: Panevežys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
10: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
11: Radijo stotis Pulsas.
12: Horoskopai.
13: Mūsų laikas kartu toliau tęsiasi ir pats metas sužinoti, tai kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Jeigu aktualu ir įdomu, pasigarsinkit radio imtuvus. Čia Avino reikalai. Šiandien ir rytoj verta imtis profesinių reikalų ir nuoširdžiai pasidarbuoti. Laikas įtintinkama su kolegomis aptarti būsimus planus, strateguoti veiklą, grįžti prie jų vykdytų darbų ir taisyti klaidas. Jautis, sėkminga diena, jeigu turite naujų idėjų ir ieškote įgyvendinimo galimybių. Tai gali būti tiek verslo plėtra, tiek laisvalaikio, kelionių, savišvietos ar mokslo reikalai. Svajokite, planuokite, bendraukite, susitikite su jums įdomiais asmenimis. Dviniai, turite porą dienų, per kurias vertėtų visai rimtai kipti jums aktualius nekilnojamo turto, būsto ar šeimos draudimo remontų reikalus. Tik būkite garbingi ir venkite tą dingstimi gudrauti, bandyti išsisukti nuo pareigų. Vėžys, aktyvi veikla ar noras pasirodyti, intensyvios kalbos šiandien gali jūs varginti, tačiau verta būtų pasikalbėti su jūsų asmeniniu sielos vedliu, mokytoju ir kitų įkvepiančių žmogumi, pabūti ten, kur galite atsitiesti ir bent jau išpažinti savo tikras ar tariamas nuodėmes. Liūtas, prasideda sėkmingas metas pagaliau susitvarkyti finansus, turimus išteklius, pagalvoti apie tai, kaip galėtumėte grąžinti skolas, o jeigu teks papildomai susimokėti už anksčiau padarytas klaidas, tai tik į gerą, anksčiau ar vėliau tai turėjo įvykti. Mergelė. Keistas laikas. Nuo šiandien prasideda mėnuo prieš gimtadienį, tad reikėtų daugiau laiko ir dėmesio skirti vidiniam darbui, apsivalymui, susikaupimui, metų peržiūrai. Venerai įėjus jūsų ženklą turėtumėte jaustis pasaulyje itin gerai, bendraudami su aplinkiniais, puoselėdami savo išvaizdą ir sveikatą. Svarstyklės. Namai šiandien ir rytoj bus ta vieta, kur norėsite būti ir džiaugtis jais, puoselėti juos, taip pat surengti mažą šventę artimiesiems ar bent prisiminti tėvus vaikystę, aplankyti jums sentimentų keliančias vietas. Skorpionas. Šiomis dienomis būsite atidesni darbo užduotims, bendraudami tiek profesiniais reikalais, tiek su draugais ar aplinkiniais. Padarytos klaidos gali priversti jūs raudonuoti, tačiau pasistengite jas ištaisyti ir suvaldykite bereikalingą savigraužą. Šaulys. Pagundų paišlaidauti ir noro pasirodyti šiomis dienomis gali kilti gana daug. Pasistengite susivaldyti ir elgtis saikingiau. Verčiau kaip kitai darbus, turite progos pagaliau nuveikti šitą naudingą, būsite itin išradingi. Ožiaragis, esate itin stiprus, prasidėjo jūsų galimybių išsiskleidimo metas, kuomet pasaulis palaiko tai, kas jums svarbu. Tiesa, gali tekti spręsti užsilikusias finansinės ar netinkamos komunikacijos informacijos sukeltas problemas. Vandenis, šioks toks atoslūgio metas, kuomet verta atsitraukti nuo aktyvios veiklos ir rasti galimybių ramiai apsvarstyti tai, kas pastaruoju metu vyko, ką nuveikėte ir kaip norėtumėte, kad vyktų toliau. Būkite itin atsargus bendraudami su mylimu žmogumi, vaikais, norėdami parodyti ir išsakyti savo jausmus. Na ir žuvis. Susitikimai su draugais, noras būti matomais ir mylimais šiomis dienomis bus jums itin svarbus. Tačiau pasistenkite, kad ir antroji pusė jums brangų žmonės būtų informuoti apie jūsų planus. Raskite jiems suprantamų ir priimtinų būdų tai padaryti, antraip gali kilti painiavos ir teks raudonuoti.
12: Rytas su Gintare.
0: Rytas su Gintare.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis.

0: radijo stotis. Kelios minutės po 8, štai ir startuoja mūsų etri antroji ryto laidos valanda, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie nuo 7 esą draugės, sveiki visi tie, kurie tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Iki po 12 kviečiu laiką leisti kartu su manimi Gintarė, su mūsų radijos stotimi ir aišku su gera muzika. Ko daugiau ketvirtadienių gali reikėti, na nebent laisvalaikio, laisvadienio ir atostogų, tikiuosi, kad tikrai tuo galit mėgautis. Na, o čia po keletos dainų aš jau pas jūsų grįšiu su mūsų muzikiniais reikalais šioje valandoje.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

Pats metas muzikinės ruletės reikalams. Ir čia šį kartą aš noriu jūs pakviesti keliauti į 1996-uosius. Ir trys tikrai puikiai pažįstami kūriniai iš to laikotarpio, nepaisant to, kad tai buvo tikrai pakankamai seniai. Čia Los del Rio.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
6: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Širdelių top 3.
11: Muzikinė ruletė išgirsta, jūsų dėmesiu, čia jūsų laukia ir širdelių top trejetukas. O čia yra tik jūsų mylimiausi kūriniai, kuriuos jūs patys apdovanojate širdelėmis pulsas.lt svetainėje, kai

Antroji daina iš jūsų širdelių top 3, Kylie Minogue kartu su Dua Lipa, Real Groove.

Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje. Pulsas.

0: Žinios.
1: Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolės sumuštos nepilnametės. Dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje gali budėti ugniagesiai. Dalyje Lietuvos savivaldybių laikinai sutriko pacientų pavėžėjimo paslauga. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Dėl didėjančios gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje gali būti pasitelkti budintys ugniagesiai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla sako, kad situacija gamyklos teritorijoje blogėja, o artėjant sausesniems orams didėja ir gaisro rizika. Neatmetama galimybė prie objekto prevenciškai dislokuoti ugniagesių pajėgos, kad kilus gaisrui būtų galima reaguoti nedelsiant. Anksčiau atlikto patikrinimo metu gamykloje nustatyta priešgaisrinės saugos pažeidimų, kurios operatorė Energesman įpareigota pašalinti iki rugpyčio vidurio. Jeigu pažeidimai liks neištaisyti, ugniagesiai galės siūlyti stabdyti šios įmonės veiklą. Dalyje Lietuvos savivaldybių laikinai sutriko pacientų pavėžėjimo paslauga. Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad trikdžiai kilo ankstesniam paslaugos teikėjui po teisinių ginčių nepradėjus vykdyti įsipareigojimų. Ministerija ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba dabar ieško skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimas būtų užtikrintas be pertraukų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pabrėžė, kad pacientai negali tapti verslo ginčių įkaitais. Laikinos paslaugos šiuo metu organizuojamos labiausiai paveiktos. Marijampolėje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sumuštos nepilnametės. Kauno apygardos prokuratūra praneša, kad tyrimas pradėtas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Pirminiais duomenimis vakar vakarą Poezijos parke nepilnamečiai buvo suduota 40 smūgių rankomis, kojomis ir telefonu. Įvykį stebėję asmenys smurtą filmavo, o vaizdo įrašas netrukus paplito socialiniuose tinkluose. Nukentėjusi buvo nuvežta į gydymo įstaigą, o tyrimą atlieka Marijampolės policija vadovaujant prokuratūrai. Vyriausia rinkimų komisija panaikino Čekiukų byloje nuteisto Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą. Sprendimas priimtas įsiteisėjus apeliacinio teismo nuosprendžiui. Teismas politikui skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir 3 metams uždraudė eiti renkamas ar skiriamas pareigas. Nustatyta, kad Isoda suklastojo išlaidų ataskaitas, nepagrįstai gavo beveik 2,5 tūkstančio eurų. Dėl laikino Marijampolės mero savivaldybės taryba spręs pirmadienį, o pirmalaikiai rinkimai čia nebus rengiami. Ukrainoje kilo protestas dėl atsistatydinusio gynybos ministro Michailos Fedorovo. Šimtai žmonių Kijeve ir kitose šalies miestuose susirinko ir reikalaudami gražinti ministrą į pareigas. Protestuotojai teigė, kad jo pasitraukimas silpnina šalies gynybą karo metu. Pats ministras vakar paskelbė atsistatydinantis vykstant prezidento Volodymyro Zelenskio inicijuotai vyriausybės pertvarkai. Naujas gynybos ministras kol kas nepaskirtas, o

0: smūgių. Tačiau gamybos pajėgumų sukūrimas gali užtrukti ilgiau nei metus ir neišspręs skubaus raketų trūkumo. Jungtinės valstijos kol kas nėra paskelbusios konkrečių licencijavimo sąlygų. Jungtinės karalystės ryšių reguliuotojas pradėjo tyrimą dėl socialinio tinklo TikTok. Bus aiškinamasi, ar platforma laikosi įstatymuose nustatytų reikalavimų ir pakankamai saugo vaikus nuo žalingo turinio. Tyrimo metu bus vertinamos TikTok amžiaus tikrinimo ir turinio ribojimo priemonės. Reguliuotojas pabrėžė kol kas nenustatęs pažeidimo, tačiau siekia įvertinti, ar bendrovė vykdo visus teisinius įsipareigojimus.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Šiek tiek po devintos, dar žvalesni, dar labiau prabudę ir įsivažiavę į ketvirtadienį, startuokim su trečiaja ryto laidos valanda, taigi labas, sakau visiems esantiems kartu. Ryto su Gintarė tęsiasi, trečioji laidos valanda jau čia ir dar daugiau smagių muzikinių reikalų jūsų laukia šioje valandoje, tai likit kartu, po keletos dainų grįžusi papasakosiu, ką čia spėsim šiandien nuveikti.
2: Rytas su Gintarė.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю сутинки аурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S-Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Su jumis radijos stotis Pulsas.

Metas dar vienam mūsų kelialapiui kartu su muzika. Mūsų kelionė šį kartą persikėlė į 2006. Ir čia dar trys kūriniai jūsų dėmesiui. Ir šį topą atidaro Gnar.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Paskubėkite iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos. Baigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
8: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
9: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 1965 metais gimė Slash, gitaristas iš Guns N' Roses. Grupė išgarsėjo su daina Sweet Child O' Mine ir albumais Appetite for Destruction bei Use Your Illusion 2. Slash vėliau kūrė projektus Slash Snake Pit ir Velvet Revolver, su kuriais pasiekė naujus sėkmės pasiekimus topuose.

1980 metais gimė Michelle Williams, grupės Destiny's Child narė. Kartu su grupė įrašė tokius hitus kaip Say My Name ir Survivor, kurie užkariavo tiek JAV, tiek Jungtinės karalystės topus.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Chinos. Baigėsi pagrindinis priėmimas į universitetus ir kolegijas. Prezidentas su švietimo bendruomenė aptars pagrindinio išsilavinimo tvarkos pakeitimus. Pramoninkai su premjeru kalbėsis apie mokesčius ir Lietuvos konkurencingumą. Amerikiečiai tęsia smūgius Iranui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šiandien vidurdienį baigėsi pagrindinis priėmimo į universitetus ir kolegijas etapas. Stojant iki tol dar gali pateikti prašymus studijuoti. Kvietimai studijuoti bus paskelbti Liepos 30 dieną, o sutartis bus galima pasirašyti iki rugpjūčio 1-osios. Vėliau vyks du papildomo priėmimo etapai. Šiemet valstybėse finansuojamose studijų vietose planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien su švietimo bendruomenė aptars Seimo sprendimą atsisakyti griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Šalies vadovas prieš priimdamas sprendimą dėl įstatymo siekia išklausyti skirtingų pusių argumentus. Susitikime dalyvaus mokyklų vadovai, mokytojai, savivaldybių ir aukštųjų mokyklų atstovai. Dalis švietimo organizacijų ragina prezidentą įstatymą vetuoti. Prezidentas sprendimą turės priimti artimiausiu metu. Lietuvos pramoninkų konfederacijos vadovai šiandien susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Bus aptariami mokesčiai, investicijos, šalies konkurencingumas ir pramonės plėtra. Pramoninkai tikisi, kad mokesčiai verslui nebus didinami ir bus skatinamos investicijos į gynybos pramonę. Taip pat bus pristatyta ilgalaikė Lietuvos ekonomikos augimo vizija iki 35 metų. Vyriausybė teigė siekianti stiprinti šalies konkurencingumą tarptautinėse rinkose. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pirmojo oficialaus vizito vyksta į Dubliną, ten į dalyvaus Europos Sąjungos aplinkos ir klimato ministrų susitikime. Ministrai aptars klimato politiką, pramonės konkurencingumą ir pasirengimą tarptautiniams klimato deryboms. Lietuva taip pat pradeda ruoštis kitais metais perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Vizito metu numatyti ir dvišaliai susitikimai su Europos komisijos bei kitų valstybių atstovais.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė surengusi naujus smūgius Irano teritorijoje. Vašingtonas teigė, kad taip siekima apsaugoti tarptautinę laivybą Hormūzo sąsiauryje. Iranas perspėja, jog į atakas atsakys ir kaltina Jungtinės valstijos eskalaciją. Dėl užsitęsusio konflikto išlieka sutrikusi laivyba, o pasaulio rinkose toliau kyla naftos kainos. Diplomatinės pastangos kol kas apčiuopiamos pažangos neduoda. Jemeno Husio sukilėliai paskelbė raketomis ir dronais atakavę du Saudo Arabijos naftos tanklaivius Raudonoje jūroje. Per išpolį viename laikilo gaisras, tačiau visi įgulos nariai liko saugus. Atakos surinktos jungtinėms valstijoms tęsiant smūgius Iranui, įtampa regione didėja ir dėl laivybos sutrikimų Hormūzo sąsiauryje. Dalis laivų jau keičia maršrutus ir vengia plaukti pro Jemeną, todėl kyla naujų grėsmių pasaulio prekybai ir naftos tiekimui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė kalbėjęsis su Jungtinio Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu. Pasak Ukrainos vadovo, pokalbio tikslas atgaivinti diplomatinės pastangas ir priartinti taiką. Derybos dėl karo Ukrainoje pastaruoju metu yra sulėtėjusios, o Rusija ir toliau kelia teritorinius reikalavimus. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas šiandien Maniloje planuoja susitikti su Jungtinio Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Abi pusės ketina aptarti karus Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame ketvirtoje ryto laidos valandoje, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie prie mūsų prisijungia galbūt tik dabar, labas tiems, kurie nuo pat 7 ar 8, kai tik startavo darbo diena ir leidžiat laiką kartu. Rytas su Gintare tęsiasi, mes atkeliaujame dabar jau ketvirtąją laidos valandą, kurioje mes su jumis čia turėsim tikrai smagaus laiko ir kelionių su muzika ir tą mes jau darysim po keletos kūrinių, nes ten jūsų lauks muzikinė ruletė.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti? Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Čia. Pulsas.

Grįžtu pas jūs ir šį kartą muzikinėje ruletėje, kuri ir minėjau, kad čia jūsų laukščioje valandoje, mes keliaujame į 2016 metus. Ir čia turiu jums paruošusi tris nuostabius kūrinius iš to laikotarpio, atrodo visai neseniai. Taigi tikrai manau, kad prisiminsit šios kūrinius ir pirmasis jų tai Shawn Mendes ir Treat You Better.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, kuri atkeliauja iš 2016 muzikinės ruletės, Jonas Blue kartu su J.P. Cooper, Perfect Strangers.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. Štai ir vėl susitinkame. Su jumis sveikinuosi aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Šioje rubrikoje stengiame suprasti dainų tekstus ir daug išmokti. Vėl susitinkame su užduotimi suprasti, kągi dainuoja mūsų mėgstami atlikėjai. Smalsumą suteikia ne tik žinių, bet ir džiaugsmo. Būdama maža mergaitė, mėgau muziką ir labai norėjau suprasti, ką dainuoja Freddie Mercury dainoje Living on my own. Gyvenu savarankiškai. Galvodavau, kad kiekvienas žodis dainoje yra prasmingas. Ir labai ilgai laužiau ausis mąstydama, kas skamba priedainyje. Vėliau sužinojau, išsiaiškinau, tikrindama dainos tekstą. Dainos tekstas angliškai yra lyrics, kad ten tiesiog skiemenavimas, o ne žodžiai. Kaip bebūtų, daina verta dėmesio, joje ir liudesys, ir egzistencinė vienatvė, bet taip pat ir viltis, kad laukia geri dalykai ateityje. Panagrinėkime šiek tiek šią dainą. Sometimes I feel nobody gives me no warning. Kartais jaučiuosi, lyg niekas manęs neperspėja. Find my head is always up in the clouds. Esu nutolęs nuo realybės, metaforiškai galva debesyse. In the dream world, svajonių pasaulyje. It's not easy living on my own. Nelengva gyventi vienam, savarankiškai. I get so lonely, jaučiuosi vienišas. Got to be some good times ahead. Bet ateityje turi būti ir geri laikai. Tai patikėkime ir mes šviesia ateitimi, paklausykime šios kultinės dainos. Sometimes.

0: Ką tik girdėjome Freddie Mercury dainą Living on my own. Reikšmė gyvenu savarankiškai. Šioje dainoje skamba liudesys, bet ir viltis. Galbūt galime pasvarstyti, kad ši daina šiek tiek užsimena apie Fredžio atsisveikinimą su grupe Queen ir solo karjeros pradžią Living on my own. Gyventi savarankiškai, kaip ir visur, savi pliusai, savi minusai. Buvo labai smagu būti su jumis. Enjoy music. See you next time. Bye.
1: Laikas reklamai. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Tikiuosi, kad esate pasiruošę dar vienam širdelių top 3-etukui. Jis mūsų etrėje jau netrukus, bet prieš tai noriu priminti, kad jeigu mūsų etrėje girdite skambant kūrinį, kuris jums patinka, kurį mėgstat, būtinai pulsas.lt prie tos dainos pauskite širdelę ir tokiu būdu jūsų mylimas kūrinys nukeliauja tiesiai į širdelių top 3-etuką. Čia Danny Minogue, he's the greatest dancer.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Chinos. Baigėsi pagrindinis priėmimas į universitetus ir kolegijas. Dalis aukštųjų mokyklų nuo rudens didina bendrabučių kainas. Prezidentas su švietimo bendruomenė aptars pagrindinio išsilavinimo tvarkos pakeitimus. Kauno rajone per gaisrą sudegė skulptoriaus Danieliaus Sodeikos dirbtuvės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Nuo rudens dalis Lietuvos aukštųjų mokyklų didina bendrabučių nuomos kainas. Didžiausi pokyčiai numatyti Vytauto didžiojo universitete, kur apgyvendinimo mokestis didės maždaug 30 eurų per mėnesį. Universitetas teigia, kad kainos keliamos dėl išaugusių komunalinių energijos ir darbuotojų išlaikymo sąnaudų. Apie kainų didinimą taip pat pranešė Vilnius Tech, Vilniaus ir Kauno kolegijos. Tuo metu Vilniaus universitetas šiemet bendrabučių kainų nekeičia. Šiandien vidurdienį baigėsi pagrindinis priėmimo į universitetus ir kolegijas etapas. Stojantį iki tol dar gali pateikti prašymų studijuoti. Kvietimai studijuoti bus paskelbti Liepos 30 dieną, o sutartis bus galima pasirašyti iki rugpjūčio 1-osios. Vėliau vyks du papildomo priėmimo etapai. Šiemet valstybės finansuojamose studijų vietose planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien su švietimo bendruomenė aptars Seimo sprendimą atsisakyti griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Šalies vadovas prieš priimdamas sprendimą dėl įstatymo siekia išklausyti skirtingų pusių argumentus. Susitikime dalyvaus mokyklų vadovai, mokytojai, savivaldybių ir aukštųjų mokyklų atstovai. Dalis švietimo organizacijų ragina prezidentą įstatymą vetuoti. Prezidentas sprendimą turės priimti artimiausiu metu. Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovai šiandien susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Bus aptariami mokesčiai, investicijos, šalies konkurencingumas ir pramonės plėtra. Pramonininkai tikisi, kad mokesčiai verslui nebus didinami ir bus skatinamos investicijos į gynybos pramonę. Taip pat bus pristatyta ilgalaikė Lietuvos ekonomikos augimo vizija iki 35 metų. Vyriausybė teigė siekianti stiprinti šalies konkurencingumą tarptautinėse rinkose. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pirmojo oficialaus vizito vyksta į Dubliną, ten į dalyvaus ES aplinkos ir klimato ministrų susitikime. Ministrai aptars klimato politiką, pramonės konkurencingumą ir pasirengimą tarptautiniams klimato deryboms. Lietuva taip pat pradeda ruoštis kitais metais perimti pirmininkavimą ES tarybai. Vizito metu numatyti ir dvišaliai susitikimai su Europos komisijos bei kitų valstybių atstovais.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė surengusi naujus smūgius Irano teritorijoje. Vašingtonas teigė, kad taip siekima apsaugoti tarptautinę laivybą Hormūzo sąsiauryje. Iranas perspėja, jog į atakas atsakys ir kaltina Jungtinės valstijos eskalaciją. Dėl užsitęsusio konflikto išlieka sutrikusi laivyba, o pasaulio rinkose toliau kyla naftos kainos. Diplomatinės pastangos kol kas apčiuopiamos pažangos neduoda. Jemeno Husio sukilėliai paskelbė raketomis ir dronais atakavę du Saudo Arabijos naftos tanklaivius Raudonoje jūroje. Per išpolį viename kilo gaisras, tačiau visi įgulos nariai liko saugus. Atakos surinktos jungtinėms valstijoms tęsiant smūgius Iranui, įtampa regione didėja ir dėl laivybos sutrikimų Hormūzo sąsiauryje. Dalis laivų jau keičia maršrutus ir vengia plaukti pro Jemeną, todėl kyla naujų grėsmių pasaulio prekybai ir naftos tiekimui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė kalbėjęsis su Jungtinio Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu. Pasak Ukrainos vadovo, pokalbio tikslas atgaivinti diplomatinės pastangas ir priartinti taiką. Derybos dėl karo Ukrainoje pastaruoju metu yra sulėtėjusios, o Rusija ir toliau kelia teritorinius reikalavimus. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas šiandien Maniloje planuoja susitikti su Jungtinio Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Abi pusės ketina aptarti karus Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose.
1: Rytas su Gintare.

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 11 ir tai reiškia, kad mūsų eteryje startuoja paskutinioji ryto laidos valanda, tad likit kartu, čia aš jums esu paruošusi smagios veiklos šiai valandai, tai po keletos dainų grįžtu pas jūs.
2: Eteryje, Gintarė.
3: Very stylish girl.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimą. Ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
9: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
10: Gintarės top 3.
11: Na ir dar vienas dalykas, kurį būtinai turiu dar šiandien jums pagroti ir kuo pasidalinti, tai mano top 3. O mano topo šiandien atidaro Šiaus kartu su Cup Sport Only You.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Dvi jodas kavas, prašau.
6: Iš jūsų 5 eurai.
5: O jei be lėkštučių?
7: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
8: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
9: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
10: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
11: Radijo stotis Pulsas.
12: Ši diena muzikos istorijoje.
13: 2005 metais Queen koncertas per Live Aid 1985 buvo išrinktas geriausiu roko pasirodymu istorijoje. Tai nusprendė daugiau nei 7000 Jungtinės karalystės muzikos gerbėjų. Geriausiu festivaliu buvo išrinktas Radiohead pasirodymas 1997, Glastonbury, o geriausio solo koncertas Bobo Dylano 1966 metais Manchesteryje.

2011 metais Amy Winehouse buvo rasta negyva savo namuose šiaurės Londone. Jai buvo 27. Dainininkė ilgą laiką kovojo su priklausomybėmis, kurios temdė jos talentą ir karjerą. Ši diena tapo skaudžiu praradimu visam muzikos pasauliui.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Štai ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi. Ketvirtadienis priartėjo prie pabaigos. Tai ačiū buvusiems kartu. Ačiū, kad esat, kad kiekvieną darbo dieną mūsų klausot ir su mumis įvažiuojat į dieną. Dabar skanių pietų, lengvo likusio darbo. Susigirdėsime rytoj penktadienyje šiek tiek po septintos. Ate.

0: 9. Baigėsi pagrindinis priėmimas į universitetus ir kolegijas. Dalis aukštųjų mokyklų nuo rudens didina bendrabučių kainas. Prezidentas su švietimo bendruomenė aptars pagrindinio išsilavinimo tvarkos pakeitimus. Kauno rajone per gaisrą sudegė skulptoriaus Danieliaus Sodeikos dirbtuvės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Nuo rudens dalis Lietuvos aukštųjų mokyklų didina bendrabučių nuomos kainas. Didžiausi pokyčiai numatyti Vytauto didžiojo universitete, kur apgyvendinimo mokestis didės maždaug 30 eurų per mėnesį. Universitetas teigia, kad kainos keliamos dėl išaugusių komunalinių energijos ir darbuotojų išlaikymo sąnaudų. Apie kainų didinimą taip pat pranešė Vilnius Tech, Vilniaus ir Kauno kolegijose. Tuo metu Vilniaus universitetas šiemet bendrabučių kainų nekeičia. Šiandien vidurdienį baigėsi pagrindinis priėmimo į universitetus ir kolegijas etapas. Stojantį iki tol dar gali pateikti prašymus studijuoti. Kvietimai studijuoti bus paskelbti Liepos 30 dieną, o sutartis bus galima pasirašyti iki rugpjūčio 1-osios. Vėliau vyks du papildomo priėmimo etapai. Šiemet valstybės finansuojamose studijų vietose planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien su švietimo bendruomenė aptars Seimo sprendimą atsisakyti griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Šalies vadovas prieš priimdamas sprendimą dėl įstatymo siekia išklausyti skirtingų pusių argumentus. Susitikime dalyvaus mokyklų vadovai, mokytojai, savivaldybių ir aukštųjų mokyklų atstovai. Dalis švietimo organizacijų ragina prezidentą įstatymą vetuoti. Prezidentas sprendimą turės priimti artimiausiu metu. Lietuvos pramoninkų konfederacijos vadovai šiandien susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Bus aptariami mokesčiai, investicijos, šalies konkurencingumas ir pramonės plėtra. Pramoninkai tikisi, kad mokesčiai verslui nebus didinami ir bus skatinamos investicijos į gynybos pramonę. Taip pat bus pristatyta ilgalaikė Lietuvos ekonomikos augimo vizija iki 35 metų. Vyriausybė teigė siekianti stiprinti šalies konkurencingumą tarptautinėse rinkose. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pirmojo oficialaus vizito vyksta į Dubliną, ten į dalyvaus Europos Sąjungos aplinkos ir klimato ministrų susitikime. Ministrai aptars klimato politiką, pramonės konkurencingumą ir pasirengimą tarptautiniams klimato deryboms. Lietuva taip pat pradeda ruoštis kitais metais perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Vizito metu numatyti ir dvišaliai susitikimai su Europos komisijos bei kitų valstybių atstovais.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė surengusi naujus smūgius Irano teritorijoje. Vašingtonas teigė, kad taip siekima apsaugoti tarptautinę laivybą Hormūzo sąsiauryje. Iranas perspėja, jog į atakas atsakys ir kaltina Jungtinės valstijos eskalaciją. Dėl užsitęsusio konflikto išlieka sutrikusi laivyba, o pasaulio rinkose toliau kyla naftos kainos. Diplomatinės pastangos kol kas apčiuopiamos pažangos neduoda. Jemeno Husio sukilėliai paskelbė raketomis ir dronais atakavę du Saudo Arabijos naftos tanklaivius Raudonojoje jūroje. Per išpolį viename laikė kilo gaisras, tačiau visi įgulos nariai liko saugus. Atakos surinktos Jungtinėms valstijoms tęsiant smūgius Iranui, įtampa regione didėja ir dėl laivybos sutrikimų Hormūzo sąsiauryje. Dalis laivų jau keičia maršrutus ir vengia plaukti pro Jemeną, todėl kyla naujų grėsmių pasaulio prekybai ir naftos tiekimui.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йода скавес, прошу.
2: Жю сутинки аурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londis drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londis drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
9: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
10: Radio stotis. Pulsas.

0: Šīs.
1: Skundas dėl galimo plagiato premjero disertacijoje perduotas ESM universitetui. Europos Sąjungos šalis sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva gavo leidimą rekonstruoti beveik 12 km kelio tarp Kauno ir Prienų ruožą. Šiame ruože bus įrengta 4 eismo juostų magistralė. Rangos darbus planuojame pradėti šį rudenį, o baigti iki 28 metų pabaigos. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas sako, kad projektas pagerins susisiekimą tarp Kauno, Prienų ir Alytaus. Ruože taip pat numatyti viadukai, tuneliniai pravažiavimai, žiedinės sankryžos, gyvūnų perėjos ir triukšmo užtvaros. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagiato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje. Skundas perduotas į ESM vadybos ir ekonomikos universitetui, kuriame disertacija buvo apginta. Universitetas pirmiausia turės pats įvertinti pateiktus įtarimus ir informuoti pareiškėją bei kontrolieriaus tarnybą. Jei pareiškėjas su universiteto išvada nesutiks, skundą galės nagrinėti kontrolieriaus tarnyba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius įtarimus atmeta ir teigia, disertaciją rengė savarankiškai. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako, kad didesnė statutinių tarnybų biudžetų dalis galėtų būti skirta pareigūnų atlyginimams. Pasak jo, įstaigos turėtų įvertinti, ar dalį infrastruktūrai ir automobilių parkui numatytų lėšų galima nukreipti algoms. Ministras taip pat su finansų ministru Taurimu Valio aptarė papildomo finansavimo galimybės. Konkretus atlyginimų didinimas kol kas neįvardyjamas. Kupiškio rajono sodyboje policija aptiko apie 60 vazonų su kanapėmis. Augalai buvo auginami ūkinėme pastate, kuriame įrengtos specialios lempos ir ventiliacija. Pareigūnai kratą atliko gavę iš ankstinę informaciją. Dėl neteisėto kanapio auginimo pradėtas iki teisminis tyrimas, nusikaltimų įtariamas 94 metais gimęs vyras sulaikytas. Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridorius metinė paklausa iki 40 metų gali pasiekti beveik 80 teravatvalandžių. Tai sudarytų apie 87% planuojamo koridorius pajėgumo. Projektas turėtų sujungti Suomiją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją ir Vokietiją. Dujų perdavimo bendrovės Amber Grid vadovas Nemunas Biknius sako, kad Lietuva galėtų tapti ne tik tranzito šalimi, bet ir aktyvia vandenilio rinkos dalyvė. Koridorių komerciškai pradėti naudoti tikimasi nuo 2033 metų.
2: Užsienio naujienos.
1: Europos Sąjungos valstybė šiandien sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Susitarimas pasiektas po kelias savaitės trukusių ginčių tarp valstybių narių. Tai jau bus 21-asis bendrojo sankcijų paketas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Paketą teko sušvelninti dėl kai kurių šalių prieštaravimų atskiroms priemonėms. Naujosios sankcijos be kita ko numato išaldyti viršutinę rusiškos naftos kainų ribą. Rusija pareiškė jungtinėms valstijoms, kad tolesnis ginklų tiekimas Ukrainai jie yra nepriimtinas. Apie tai Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas kalbėjo susitikime su valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Derybos vyko Azijos viršūnių susitikimo Maniloje kuluaruose. Lavrovas taip pat pareiškė, kad Maskva esą pasirengusi diplomatiniam karo sprendimui. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais aptarė galimybės atnaujinti įstrigusias taikos derybas. Iranas pranešė surengęs atakas prieš amerikiečių karinius objektus Kuveite ir Jordanijoje. Teheranas teigia, kad tai buvo atsakas į naujus amerikiečių smūgius Iranui. Irano kariuomenė ir revoliucinė gvardija skelbė taikiusi į karinės bazes, radarus ir oro gynybos sistemas. Jungtinės valstijos teigia smūgiai siekiančios apsaugoti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Įtampa regione toliau didėja, o abi pusės grasina naujomis atakomis.

0: Реклама.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 eurų už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurų. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijos stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1965-aisiais šią dieną gimė Guns N' Roses gitaristas Slash. Grupė išgarsėjo su daina Sweet Child O' Mine ir albumais Appetite for Destruction bei Use Your Illusion 2. Slash vėliau kūrė projektus Slash Shake Pit ir Velvet Revolver, su kuriais taip pat

1980-aisiais šią dieną gimė grupės Destiny's Child narė Michelle Williams. Kartu su grupe jie įrašė tokius hitus kaip Say My Name ir Survivor, kurie užkariavo tiek Amerikos, tiek Didžiosios Britanijos topus.

0: Reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų feisbuke Restoranas Žara.
8: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
7: Kviečiu nusikelti atgal į 2013 metus, keliamės į Didžiosios Britanijos top 10 Liepos pabaigoje. Pasiklausysime pirmose trijose pozicijose besipuikuojančių darbų. Taigi numeris 3, John Newman, Love Me Again.
9: No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: Čia.
1: Atspėk metus.
2: Atėjo metas pasitikrinti savo muzikinį išprusimą ir gebėjimą susigaudyti, kuriais gi metais koks kūrinys pasirodė. Šiandien pasiklausysime Vamdžių Project ir Roy Malone darbo King of My Castle. Ir nors originali versija buvo išleista, nesakysiu kada, tačiau be Roy Malone pagalbos, būtent Vamdžių Project ir Roy Malone bendras darbas susilaukė didžiulio populiarumo šiek tiek vėliau, kai būtent kūrinys buvo remiksuotas taip, jog tapo draugiškas radijo stotims. Ir ši daina užėmė pirmą poziciją Didžiosios Britanijos tope, taip pat dominavo ir kitose Europos šalyse, ir tai buvo vienas tų retų atvejų, kai iš esmės underground house daina tapo masiniu mainstream hitu. Įdomu dar ir tai, kad tekstas kartais yra siejamas su Froido teorijomis, tai čia irgi, žodžiu, kūrinys turintis netgi psichoanalitinį atspalvį, tai kviečiu jo pasiklausyti ir pamastyti.

0: Atspėk metus.
1: Taigi, eteryje nuskambėjo Vamdu Project ir Roy Malone bendras darbas King of My Castle. Na ir ta populiarioji versija pasirodė būtent 1999-aisiais.

0: Žinios.
1: Skundas dėl galimo plagiato premjero disertacijoje perduotas ESM universitetui. ES šalis sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva gavo leidimą rekonstruoti beveik 12 km kelio tarp Kauno ir Prienų ruožą. Šiame ruože bus įrengta 4 eismo juostų magistralė. Rangos darbus planuojame pradėti šį rudenį, o baigti iki 28 metų pabaigos. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad projektas pagerins susisiekimą tarp Kauno, Prienų ir Alytaus. Ruože taip pat numatyti viadukai, tuneliniai pravažiavimai, žiedinės sankryžos, gyvūnų perėjos ir triukšmo užtvaros. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagiato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje. Skundas perduotas į ESM vadybos ir ekonomikos universitetui, kuriame disertacija buvo apginta. Universitetas pirmiausia turės pats įvertinti pateiktus įtarimus ir informuoti pareiškėją bei kontrolieriaus tarnybą. Jei pareiškėjas su universiteto išvada nesutiks, skundą galės nagrinėti kontrolieriaus tarnyba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius įtarimus atmeta ir teigia, disertaciją rengė savarankiškai. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako, kad didesnė statutinių tarnybų biudžetų dalis galėtų būti skirta pareigūnų atlyginimams. Pasak jo, įstaigos turėtų įvertinti, ar dalį infrastruktūrai ir automobilių parkui numatytų lėšų galima nukreipti algoms. Ministras taip pat su finansų ministru Taurimu Valio aptarė papildomo finansavimo galimybes. Konkretus atlyginimų didinimas kol kas neįvardyjamas. Kupiškio rajono sodyboje policija aptiko apie 60 vazonų su kanapėmis. Augalai buvo auginami ūkinėme pastate, kuriame įrengtos specialios lempos ir ventiliacija. Pareigūnai kratą atliko gavę iš ankstinę informaciją. Dėl neteisėto kanapio auginimo pradėtas iki teisminis tyrimas, nusikaltimų įtariamas 94 metais gimęs vyras sulaikytas. Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridorius metinė paklausa iki 40 metų gali pasiekti beveik 80 teravatvalandžių. Tai sudarytų apie 87% planuojamo koridorius pajėgumo. Projektas turėtų sujungti Suomiją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją ir Vokietiją. Dujų perdavimo bendrovės Amber Grid vadovas Nemunas Biknius sako, kad Lietuva galėtų tapti ne tik tranzito šalimi, bet ir aktyvia vandenilio rinkos dalyvė. Koridorių komerciškai pradėti naudoti tikimasi nuo 2033 metų.
2: Užsienio naujienos.
1: ES valstybė šiandien sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Susitarimas pasiektas po kelias savaitės trukusių ginčių tarp valstybių narių. Tai jau bus 21-asis bendrojo sankcijų paketas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Paketą teko sušvelninti dėl kai kurių šalių prieštaravimų atskiroms priemonėms. Naujosios sankcijos be kita ko numato išaldyti viršutinę rusiškos naftos kainų ribą. Rusija pareiškė jungtinėms valstijoms, kad tolesnis ginklų tiekimas Ukrainai jie yra nepriimtinas. Apie tai Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas kalbėjo susitikime su valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Derybos vyko Azijos viršūnių susitikimo Maniloje kuluaruose. Lavrovas taip pat pareiškė, kad Maskva esą pasirengusi diplomatiniam karo sprendimui. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais aptarė galimybės atnaujinti įstrigusias taikos derybas. Iranas pranešė surengęs atakas prieš amerikiečių karinius objektus Kuveite ir Jordanijoje. Teheranas teigia, kad tai buvo atsakas į naujus amerikiečių smūgius Iranui. Irano kariuomenė ir revoliucinė gvardija skelbė taikiusi į karinės bazes, radarus ir oro gynybos sistemas. Jungtinės valstijos teigia smūgiai siekiančios apsaugoti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Įtampa regione toliau didėja, o abi pusės grasina naujomis atakomis.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Teisingos.
8: Greitos.
7: Aštrios.
8: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt. Pulsas.
9: Kasdienybės atradimai.
10: Na štai, atėjo laikas pasikalbėti apie muziką, kuri žmogaus organizmui turi neabejotinai teigiamą poveikį, kuris yra didesnis nei paprastai manoma. Muzika sumažina stresą ir baimės jausmą. Lėto tempo, žemesnių garsų muzika gali nuraminti žmogų net itin įtemptomis akimirkomis. Muzika gali užkirsti kelią streso padariniams, pulso padažnėjimui, kraujospūdžio ir kortizolio kiekio padidėjimui. Studijos taip pat rodo, kad vaikų ligoninėse muzika sumažina stresą ir baimės jausmą labiau nei socialiniai ryšiai. Neaišku kodėl, tačiau muzika gali sumažinti skausmą. Ji prisideda prie dopamino išsiskyrimo. Stresas ir skausmas taip pat glaudžiai susiję, todėl muzikos ir mažesnio streso ryšys gali iš dalies paaiškinti šį teigiamą poveikį. Kai kurie mokslininkai mano, kad muzika padeda užkirsti kelią ligoms. Pavyzdžiui, vienas iš daugelio tyrimų parodė, kad ligoniai sirgę kritinėmis ligomis ir klausė Mocarto fortepijoninės sonatos, labiau atsipalaidavo, jų organizme sumažėjo streso hormonų. Kraujyje sumažėjo interleukino 6 baltymo susijusio su mirtingumu, diabetu ir širdies problemomis. Taigi muzika yra pigus, paprastai prieinamas ir sveikatai naudingas produktas. Na ir mūsų radio stotyje jo tikrai gausu. Muzika gali pagerinti atmintį. Paaiškėjo, kad muzikos klausymasis atliekant kai kuriuos darbus yra naudingas. Mokslininkai tiria, kaip muzikos poveikis gali padėti sustiprinti atmintį žmonėms sergantiems demencija. Čia vėl svarbus dopaminas. Didesnis dopamino kiekis susijęs su padidėjusia motivacija, o tai siejasi su mokymusi ir atmintimi. Muzika padeda mankštintis. Muzika skatina ištvermę sportuojant, o jei ji ritmiška, kūnas efektyviau naudoja deguonį. Pasak sporto tyrėjų Peterio Terry ir Kosto Karegorich, muzika gali padėti sutelkti dėmesį, pakelti dvasę, keisti ar reguliuoti nuotaiką, sukelti prisiminimus, didinti darbo našumą, mažinti kliūtis, skatinti ritmišką judėjimą. Visa tai gali būti panaudota sportuojant. Na, o dabar dar daugiau teigiamų emocijų. Eteryje kalbos baigtos, muzika jau čia.
9: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Реклама.
1: Дві йода скавес, прошу.
2: Жю супинки аурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
9: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
10: Širdelių top 3. Pats metas rubrikai Širdelių top 3, kurioje skamba kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles pulsas.lt. Ir šiandien šį trietuką atidarys puikus Pet Shop Boys darbas

0: žinios.
1: Skundas dėl galimo plagiato premjero disertacijoje perduotas ESM universitetui. ES šalis sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva gavo leidimą rekonstruoti beveik 12 km kelio tarp Kauno ir Prienų ruožą. Šiame ruože bus įrengta 4 eismo juostų magistralė. Rangos darbus planuojame pradėti šį rudenį, o baigti iki 28 metų pabaigos. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad projektas pagerins susisiekimą tarp Kauno, Prienų ir Alytaus. Ruože taip pat numatyti viadukai, tuneliniai pravažiavimai, žiedinės sankryžos, gyvūnų perėjos ir triukšmo užtvaros. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagiato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje. Skundas perduotas į ESM vadybos ir ekonomikos universitetui, kuriame disertacija buvo apginta. Universitetas pirmiausia turės pats įvertinti pateiktus įtarimus ir informuoti pareiškėją bei kontrolieriaus tarnybą. Jei pareiškėjas su universiteto išvada nesutiks, skundą galės nagrinėti kontrolieriaus tarnyba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius įtarimus atmeta ir teigia, disertaciją rengė savarankiškai. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako, kad didesnė statutinių tarnybų biudžetų dalis galėtų būti skirta pareigūnų atlyginimams. Pasak jo, įstaigos turėtų įvertinti, ar dalį infrastruktūrai ir automobilių parkui numatytų lėšų galima nukreipti algoms. Ministras taip pat su finansų ministru Taurimu Valio aptarė papildomo finansavimo galimybes. Konkretus atlyginimų didinimas kol kas neįvardyjamas. Kupiškio rajono sodyboje policija aptiko apie 60 vazonų su kanapėmis. Augalai buvo auginami ūkinėme pastate, kuriame įrengtos specialios lempos ir ventiliacija. Pareigūnai kratą atliko gavę iš ankstinę informaciją. Dėl neteisėto kanapio auginimo pradėtas iki teisminis tyrimas, nusikaltimų įtariamas 94 metais gimęs vyras sulaikytas. Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridorius metinė paklausa iki 40 metų gali pasiekti beveik 80 teravatvalandžių. Tai sudarytų apie 87% planuojamo koridorius pajėgumo. Projektas turėtų sujungti Suomiją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją ir Vokietiją. Dujų perdavimo bendrovės Amber Grid vadovas Nemunas Biknius sako, kad Lietuva galėtų tapti ne tik tranzito šalimi, bet ir aktyvę vandenilio rinkos dalyvę. Koridorių komerciškai pradėti naudoti tikimasi nuo 2033 metų.
2: Užsienio naujienos.
1: ES valstybė šiandien sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Susitarimas pasiektas po kelias savaitės trukusių ginčių tarp valstybių narių. Tai jau bus 21-asis bendrojo sankcijų paketas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Paketą teko sušvelninti dėl kai kurių šalių prieštaravimų atskiroms priemonėms. Naujosios sankcijos be kita ko numato išaldyti viršutinę rusiškos naftos kainų ribą. Rusija pareiškė jungtinėms valstijoms, kad tolesnis ginklų tiekimas Ukrainai jie yra nepriimtinas. Apie tai Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas kalbėjo susitikime su valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Derybos vyko Azijos viršūnių susitikimo Maniloje kuluaruose. Lavrovas taip pat pareiškė, kad Maskva esą pasirengusi diplomatiniam karo sprendimui. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais aptarė galimybės atnaujinti įstrigusias taikos derybas. Iranas pranešė surengęs atakas prieš amerikiečių karinius objektus Kuveite ir Jordanijoje. Teheranas teigia, kad tai buvo atsakas į naujus amerikiečių smūgius Iranui. Irano kariuomenė ir revoliucinė gvardija skelbė taikiusi į karinės bazes, radarus ir oro gynybos sistemas. Jungtinės valstijos teigia smūgiai siekiančios apsaugoti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Įtampa regione toliau didėja, o abi pusės grasina naujomis atakomis.

0: Reklama. Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Jonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Čia.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
9: 2005-aisiais šią dieną Queen koncertas per Live Aid 85-aisiais buvo išrinktas geriausių roko pasirodymų istorijoje. Tai nusprendė daugiau nei 7000 Didžiosios Britanijos muzikos gerbėjų. Geriausių festivalio pasirodymų buvo išrinktas Radiohead koncertas Glastonbury 97-aisiais, o geriausias solo koncertas Bob Dylan Manchesteryje 66-aisiais.

2011 m. šią dieną Amy Winehouse buvo rasta negyva savo namuose Šiaurės Londone. Jai buvo 27. Dainininkė ilgą laiką kovojo su priklausomybėmis, kurios temdė jos talentą ir karjerą. Ši diena tapo skaudžiu praradimu visam muzikos pasauliui.

0: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
0: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Dabar eteryje Švedijos top 10, kuris nukels mus į 2013 metus. Penktoje topo pozicijoje Da Punk ir Pharrell Williams – Get Lucky.

Dar vienas kūrinys iš 2013 metų Švedijos top 10, kurio mes pasiklausysime, puikuojasi trečioje pozicijoje. Macklemore kartu su Ryan Lewis. Can't Hold Us.

radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Kinijos.
1: Skundas dėl galimo plagiato premjero disertacijoje perduotas ISM universitetui. Europos Sąjungos šalis sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva gavo leidimą rekonstruoti beveik 12 km kelio tarp Kauno ir Prienų ruožą. Šiame ruože bus įrengta 4 eismo juostų magistralė. Rangos darbus planuojame pradėti šį rudenį, o baigti iki 28 metų pabaigos. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad projektas pagerins susisiekimą tarp Kauno, Prienų ir Alytaus. Ruože taip pat numatyti viadukai, tuneliniai pravažiavimai, žiedinės sankryžos, gyvūnų perėjos ir triukšmo užtvaros. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagiato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje. Skundas perduotas ISM vadybos ir ekonomikos universitetui, kuriame disertacija buvo apginta. Universitetas pirmiausia turės pats įvertinti pateiktus įtarimus ir informuoti pareiškėją bei kontrolieriaus tarnybą. Jei pareiškėjas su universiteto išvada nesutiks, skundą galės nagrinėti kontrolieriaus tarnyba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius įtarimus atmeta ir teigia, disertaciją rengė savarankiškai. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako, kad didesnė statutinių tarnybų biudžetų dalis galėtų būti skirta pareigūnų atlyginimams. Pasak jo, įstaigos turėtų įvertinti, ar dalį infrastruktūrai ir automobilių parkui numatytų lėšų galima nukreipti algoms. Ministras taip pat su finansų ministru Taurimu Valio aptarė papildomo finansavimo galimybes. Konkretus atlyginimų didinimas kol kas neįvardyjamas. Kupiškio rajono sodyboje policija aptiko apie 60 vazonų su kanapėmis. Augalai buvo auginami ūkinėme pastate, kuriame įrengtos specialios lempos ir ventiliacija. Pareigūnai kratą atliko gavę iš ankstinę informaciją. Dėl neteisėto kanapio auginimo pradėtas iki teisminis tyrimas, nusikaltimų įtariamas 94 metais gimęs vyras sulaikytas. Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridorius metinė paklausa iki 40 metų gali pasiekti beveik 80 teravatvalandžių. Tai sudarytų apie 87% planuojamo koridorius pajėgumo. Projektas turėtų sujungti Suomiją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją ir Vokietiją. Dujų perdavimo bendrovės Amber Grid vadovas Nemunas Biknius sako, kad Lietuva galėtų tapti ne tik tranzito šalimi, bet ir aktyvia vandenilio rinkos dalyvė. Koridorių komerciškai pradėti naudoti tikimasi nuo 2033 metų.
0: Užsienio naujienos.
1: Europos Sąjungos valstybė šiandien sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Susitarimas pasiektas po kelias savaitės trukusių ginčių tarp valstybių narių. Tai jau bus 21-asis bendrojo sankcijų paketas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Paketą teko sušvelninti dėl kai kurių šalių prieštaravimų atskiroms priemonėms. Naujosios sankcijos be kita ko numato įšaldyti viršutinę rusiškos naftos kainų ribą. Rusija pareiškė jungtinėms valstijoms, kad tolesnis ginklų tiekimas Ukrainai jie yra nepriimtinas. Apie tai Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas kalbėjo susitikime su valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Derybos vyko Azijos viršūnių susitikimo Maniloje kuluaruose. Lavrovas taip pat pareiškė, kad Maskva esą pasirengusi diplomatiniam karo sprendimui. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais aptarė galimybės atnaujinti įstrigusias taikos derybas. Iranas pranešė surengęs atakas prieš amerikiečių karinius objektus Kuveite ir Jordanijoje. Teheranas teigia, kad tai buvo atsakas į naujus amerikiečių smūgius Iranui. Irano kariuomenė ir revoliucinė gvardija skelbė taikiusi į karinės bazes, radarus ir oro gynybos sistemas. Jungtinės valstijos teigia smūgiais siekiančios apsaugoti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Įtampa regione toliau didėja, o abi pusės grasina naujomis atakomis.

0: Tebūnie reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Paskubėkite iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos. Prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
8: Pulsas. Dabar kviečiu jūs pasiklausyti hitų iš Vokietijos top 10 2013 metais. 7 vietoje Bastille, Pompeii.

the lessons I've learned. Dar vienas kūrinys iš Vokietijos top 10-uko 2013 metais mūsų laukia ir tai penktoje vietoje esantis Naughty Boy ir Sam Smith bendras darbas La La La.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Radijo stotis. Pulsas.

Dabar mūsų laukia rubrika Šokio aikštelės legenda, kurioje šį kartą tikra pozityvumo bomba. Kūrinys iš 2005-ųjų, Bob Sinclair, Love Generation. Kūrinys pasiekęs pirmasias topų pozicijas, net 12 šalių, tapęs 2006-ųjų FIFA pasaulio čempionato neoficialiu himnu. Iš tiesų įdomu tai, kad Bob Sinclair kūrinį parašė po kelionės į Kubą, kur pamatė, kiek daug laimės gali slypėti paprastuose dalykuose. Taip, apie tai šitas kūrinys.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labą dieną, Pulso eteryje rubrika Skaitau. Aš Agnė Darsevičiūtė ir šiandien turiu labai mielą viešnę. Taigi, Gražina Baikštytė, pirmoji ir kol kas vis dar vienintelė profesionali aktorė, kino aktorė Lietuvoje. Baigusi kinematografijos instituto Maskvoje, aktorinio meistriškumo studijas, sukūrė apie 40 vaidmenų kine ir televizijoje, dalyvavo tarptautiniuose kino festivaliuose, dirbo televizijoje, daugiau kaip 15 metų rengė interviu su žymiais kultūros ir meno žmonėmis, yra 4 jau knygų autorė, na, o naujausioje autobiografinėje knygoje Jaunystė – gražiausi gyvenimo metai. Atvirai pasakoja apie savo gyvenimo kelią, kūrybinius ieškojimus ir svarbiausius jaunystės išgyvenimus. Taigi, laba diena, mėla Gražina.
3: Labą dieną.
2: Ketvirtoji knyga. Reikėjo parašyti 3 knygas prieš tai, kad jau išdrįstumėte ar pasiryštumėte, ar būtumėte priversta parašyti apie save. Ir knygą padėjo rašyti, interviu viename minėjote, kaip ir gyvenime, draugai. Tai jūsų išgyvenimai, jausmai, rašant knygą, užtrukote keletą metų, nes esate labai pareiginga, kruopšti, ar ne, ir...
3: Taip, aš ne tik tai šitą knygą užtrukau rašydama, visas knygas kiek berašyčiau, nu, ir praeitos knygos taip pat, nu, po porą metų man ima. Nu, ne vien knyga, tai parašyt knygą, tai ne vien sėdi ir rašai ištisai. Bet aš turiu omeny laiką nuo pasiruošimo, o tas pasiruošimas vyksta jau viduj, galvoj. Ir kol tas etapas praeina, tada, nu, žodžio, etapų visokiausių yra. O tas rašymas pats, kai atsisėdi prie kompiuterio ir jau rašai, paskui redaguoji, tai čia jau vėliau. Ir tas irgi, aš redaguoju pati save. Iš pradžių, vėliau jau, kai atiduodė į leidiklą, tada redaguoja leidiklos redaktorė. Bet iki to, tai visai būna. Vieną dieną atrodo, kad vat, šitaip, ypač kalbant apie autobiografinę knygą, kur, kai rašai, tai visą laiką galvoja, ar čia man pačiai tik tai įdomu, ar bus įdomu ir skaitytojam. Tai stengiuos, reiškia, rašyti taip, kad, nu, ne tik tenkint savo ego, bet ir pagalvoja apie skaitytojus. Ir už tai kartais taip tos abejonės ir dvejonės įvyksta, nu, jos natūraliai, nes taip ir yra vieną rytą, na, atsibundi, skaitai tekstą, atrodo, oi, kaip viskas gerai, ten, nu, ir kitą dieną pasižiūri ir galvoju, ką aš čia prirašiau, kam čia bus įdomu tą viską skaityti.
2: Bet ar buvo daug tų taisymų tokių, nes
3: buvo.
2: Ta protinga patirtį surinkusi Gražina rašė apie tą jaunąją Gražiną.
3: Nu, taip. Nu, dar sakau, man labai palengvėjo, kai aš nutariau kalbint savo jaunystės draugus. Tai čia buvo ir didelis malonumas juos kalbint jau dabar, kokie jie yra, ir aš, ir jie, ir prisimint mūsų jaunystės dienas. Tai man atrodo, kad, nu, net neatrodo, iš tikrųjų buvo abipusiai įdomu ir tai mano kalbintam herojui ir man. Nes tikrai taip nebūna, kad staiga sugalvočiau tenai paskambinti Raimondui Banioniui, nei iš jo, nei iš to, arba...
2: Nors kartais norėtųsi galbūt, ar ne?
3: Norėtųsi, taip, ir jisai tikrai neužpyktų, tik apsidžiaugtų ir... Bet, nu, mes gal tokie jau su metais pasidarėm tokie sėslesni ir mažiau bendraujam. Tai va, ta knyga buvo tas, nu, kaip sakyti, dar inspiracija dėl... bendravimo su jaunystės draugais, kas man suteikė didelį džiaugsmą.

0: Ir tikrai palengvino, padarė knygą įdomesnį, aš taip manau, ne tik tai, kad man palengvino, čia toks ir lengvumas, reiškia, pats maloniausias procesas yra kalbinti, bet aš kalbinu su diktofonu, vėliau aš...
1: Reikia viską surašyti rankelę.
0: Reikia išsišifruoti, kad ten prikalbėjom, sėdžiu su ausinėm ir šifruojos tą juodą darbą atlieku, kas man mažiausiai patinka, nes ten jokios kūrybos, tu ten surašai tą tekstą, ką kalbėjom, o vėliau jau atrinkinėji ir jeigu kam atrodo, kad knygą parašyti, jeigu aš kažką kitą kalbinu, tai maždaug tau jisai viską sukalba ir tu tik užrašyk. Niekas tobulai nekalba. Ir aš dabar kalbu netobulai, greičiausiai taip neįmanoma. O dar įvairių sričių menininkai, tai tikrai nereikia galvoti, kad jie labai sklandžiai dėsto mintis savo, taip, kad tik užrašai ir jau yra knyga. Ne.
1: Vis tiek reikia galbūt minties nepakeičiant, kad būtų autorystė ar ne žodžių, bet performuluoti visą sakinį ar mintį. Nes jūs pažįstate žmogų, jūs geriausiai žinote, ką turėjo omenyje ir reikia ištransliuotai skaitytojams, ar ne, knygą sudėti.
0: Dar be to, ten prisimenam, pavyzdžiui, kažkokį tai jaunystės įvykį ir mano pašnekovas prisimena vienaip, o aš prisimenu visai kitaip. Arba aš neprisimenu, o jis man primena, ar tu atsimeni, buvo taip ir taip. Tai vat ir tokie dalykai buvo. Taip kad tikrai susidūriau su įdomia patirtim ir labai džiaugiuosi. O dar fotografė Vaiva Abromaitytė, mes su ją tą sumanėm ir darydom fotosesijas mano tų jaunystės draugų ir aš kartu ir be manęs, žodžiu. Tai čia vėl atskirai susitikdom, pokalbėm vienas susitikimas, o fotosesija kitas susitikimas, Tai jau ten...
1: Bent po du kartus matėtis, ar ne?
0: Po mažiausiai, kai kur ir daugiau teko, bet mažiausiai po du, tai jau yra neblogai.
1: Nes jūsų knygą aš netgi dalinai pavadinčiau fotoalbumu, kadangi ten ir jūsų jaunystės begalės nuotraukų, ir iš kino filmų, iš filmavimo aikštelių, kadrų sustabdytų akimirkų, ir tų pašnekovų, jūsų draugų dabartinės nuotraukos. Dabar, kai jūs juos lankėte, po tiek metų ir tikrai toks labai gražus kontrastas, yra į ką pažiūrėti ir yra ką paskaityti. Tos istorijos tikrai įtraukiančios, įdomios ir visa epocha aprašoma, galima suprasti tikrai įvairiausių įdomių dalykų apie tą laikmetį. Nors jisai buvo niurus, sovietmetis ir viskas suvaržyta, bet vat jūs
0: taip,
1: per...
0: aš kaip tik kalbinau tuos draugus atsižvelgiant į tuos periodus, tai laikmetis laikmečių, bet ten su Vyteniu Pauliukaičiu Kaunas, reiškia, prisiminimai, ten Vilnius vėl, kai atvažiavau į Vilnių, jau tenai bendravau, truputį bandžiau įeiti bohemą, nors aš ten jokio ne bohemą.
1: Prijaučianti.
0: Taip, tiesiog buvo įdomu, kas čia kitaip negu Kaune, ten, kai buvom iš vis ten pats Ankė, kai aš buvau. Tai vat tas periodas, reiškia, nesvarbu, kad visur sovietmetis, tai, bet mano gyvenimo periodai tokie reikšmingi. Vėliau Maskva mokslai vykė kinematografijos institute, po to filmavimai, kino festivaliai, vėl va toks periodas buvo, žodžiu, ir dėka tų kalbintų mano draugų, tai vat aš atskleidžiau tą periodą, kuriame mes augom, kuriame mes buvom, gyvenom, formavomės.
1: Ir jie tuo metu nebuvo garsus, jie tiesiog buvo jūsų draugai?
0: Jie buvo tiesiog mano draugai.
1: Tiesiog. Ir liko iki šiol.
0: O vėliau, prašau.
1: Kiek pasiekė ir kaip užaugo.
0: Tada atrodė, tiesiog tu bendrauji dėl to, kad tau malonu, kad surandi kažką bendro. Ir vėliau, prašau, tie mano draugai, tai neįlyneigi.
1: Kaip ir jūs. Kalbinote taipogi ir Vladimirą Tarasovą, Algimantą Puipą, Raimundą Banionį, Juozą Budraitį, Rimą Tuminą, amžiną jam atilsi. Oskarą Koršunovą. Ir man labai patiko Oskaro išsakyta mintis. Jūs labai visuomet baidotės to grožis, nes nepamirškime tikrai, kiekvieną dieną turbūt girdite šitą žodį ir jūs labai baidotės šito termino. Bet jisai jūsų knygoje taip labai gražiai sako, reikia grožį sąvoką, reikia reabilituoti. Kad tikrasis grožis yra visapusis ir vidinis, tiek išorinis. O visi tie prikutimai, botoksai ir visa kita, yra kitas dalykas, ar kažkoks dirbtinas grožis. Tai nėra grožis, tai toks netikrumas, parodija. Dar noriu jūsų paklausti, studijos, filmavimai ir kada jūs pajautėt, kad visgi esat atpažįstama, žinoma, jums užvaigždėjimas negrėsia, bet kada, taip kaip ir pasąmoniai, kaip ir ne visai dar pripažinant savo, nepripažįstant savo, kada supratot, kad jūs tikrai žinoma, kad jau link tų žvaigždžių einate?
0: Nu, niekada nežinau. Žinau, labai sunku atsakyti tą klausimą.
1: Populiarumo, žinomumo lūžis toksai, neatsimintumėt kažkokio konkretaus galbūt?
0: Konkretaus tikrai ne. Čia labai man sunku atsakyti tą klausimą. Todėl, kad aš niekada to nesureikšminau. Ir savo laiku, kai skambindavo kokie žurnalistai interviu prašyti, tai skambindavo dėl to, kad aš nusifilmavau kažkokiam tai filme. Ta prasme, kad aš kažką tai padariau ir kalbėti apie tai, dabar, pavyzdžiui, jau seniai tas nebemadoji kažkaip tai. Tu gali iš viso būti nieko nepadaręs ir mane tai tiesiog ir gazdina ir stebina tie influenceriai mūsų vadinami. Reiškia, nuomonės formuotojai. Kaip ta mergaitė gali suformuoti mano nuomonę? Kokią pusę, kokią linkmę? Kaip gyventi, kokiu kremu teptis ir iš vis, Tai man tas fenomenas, aš nesmerkiu, jeigu yra influenceriai ir tas egzistuoja ir žmonės moka didelius pinigus už jų patarimus, valio, tegul tai būna, bet paprasčiausiai aš noriu pasakyti, kad aš jau nebesuprantu kai ko šiame, aš
1: laikmetyje.
0: O šiame laikmetyje man jau sudėtinga, nes mūsų laikais, kai aš jau pradėjau filmuotis, jau kažką padariau. Ir ta prasme, kad aš,
1: kai buvo ką parodyti, tada duodi interviu.
0: Tai, duodi interviu, kad papasakot apie kažkokius nuveiktus darbus. Ir aš nežinau, kada tas žinomumas, kaip ten, ką ten. Kadangi daugiausiai, kai po mokslų grįžau į Lietuvą ir važinėdavau tik filmuotis, tai ten nuvažiuoju, pasifilmuoju, grįžti. Ir čia važinėdavom, kino dienos būdavo. Tai ir tą patį Panevėžį atvažiuodavom ir į kitus Lietuvos miestus. Tai sutinka su duona druska, tenai viską su gėlytėm ir muzika, ir eidavom kiekvienas tenai išsiskirstom ir susitikinėdavom su žiūrovais kino teatruose ar dar kažkur tai. O po to jau grįždavom į savo viešbutį. Tai tada taip, mes čia visi pasijausdom žvaigždėm.
1: Ir malonu būdavo, iš tikrųjų laukiant mam būti.
0: Taip, kad tu čia nebereikalo, kažką tai veikiai. Ne, kodėl? Taip. Bet toks nepilnytas, nežinau. Ačiū Dievui, pas mus nėra tokios mados, kad jinai labai ten už rankovės tampytų, bet kartais jinai mane nustebina, kad paskaitau ten kokius tenai komentarus. Vai, aš mačiau, jie nepasidažiusi ir visai neblogai atrodo, o kiti kaip tik, mačiau nepasidažiusi, siauba. Visai pašiau seniai. Tik tai jokios iš tų komentarų, jeigu paskaitau, tai mane pralinksmina, daugiau nieko iš tikrųjų. Nes aš, kaip ir influenceriais nesivadovauju, taip ir komentarais. Aš jau esu nugyvenus jau tiek amžiaus, tiek gyvenimo. Ir įgyjus tiek ir patirties, ir išminties pagaliau. Kaip aš sakau, aš gal norėčiau grįžti į tą jaunystę, Bet su dabartiniu, ne tai kad protu. Protas yra neišmintis. Protas yra protingas žmogus, tai protingas, nu, arba durnas. O išmintis tai yra jau, ką tu įgyjai.
1: Per gyvenimą surinkot, ar ne?
0: Taip, taip, taip. Tai aš tikrai, nu, galiu...
1: Dabar čia, jūs galite būti influencerė.
0: Laisvai. Seniai. Jo, ir kada aš jau turiu tos išminties, tai čia gal nenuskambės nekukliai, kad aš tikrai pasakysiu, kad aš galiu išmintingus patarimus duoti.
1: Ne, nėra čia ko kuklintis. Kągi, išėkime į reklamą keletą minučių ir sugrįšime po akimirkos.
2: Reklama.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną mano viešnia Gražina Baikštytė, aktorė, žurnalistė, rašytoja. Taigi, miela Gražina, jūs esate viename, net ne viename, gal keliose interviu minėjusi, kad jūs niekada nepavydėjote nei garbės, nei pinigų, bet tik savo vyro. Bet ar jūsų vyras jūsų pavydėjo, turint tikrai gražią žmoną, kai reikia kartais ir pasibučiuoti? Senugi visokiausių buvo. Ir,
3: tai ir jo draugai dar kažkada jaunystėje, kad ne puipa yra pasakęs, neatsimenu dabar, kuris draugas, kad sako, jisai pavydė kėdės, ant kurios tu sėdė. Tai čia buvo jaunystė, kai mes buvom tokie jauni, karšti ir tos emocijos buvo iškia karštos. Dabar jau viskas yra kitaip, mes jau tiesiog, nu...
2: Mato, kad jūs niekur neišeinat, neišėjot ir būnat.
3: Taip, ko čia pavydėto, kad kažkoks tai dėmesys, kad ir iš kitų vyrų, tai mano vyras taip pat labai mėgsta bendrauti su moterim ir ypač su jaunesnėm. Nu ir ką, nu ir tegul, nu, ir jeigu kažkas man simpatizuoja, tai tegul tik džiaugiasi, nu, ir tiek. Taip, kad čia su to pavydu, tai čia, nu, o šiaip iš tikrųjų aš nesu pavydį karjeros, nepavydžiu, pinigų nepavydžiu, kiek man skirta, tiek ir yra, nu. Tik tai, kad neteisybė yra ten pasaulyje, tai čia kitas klausimas.
2: Didelė tema.
3: Kita didelė tema. Ne šiandieną.
2: Dar grįžtant į jūsų jaunystę, apie kurią didžiąją dalimi kalbate knygoje, jūs visuomet buvote tokia laikmetį lenkianti moteris, ypatingai savo išvaizdą, stotų galbūt ir elgesiu, dėl ko vat jūs vadindavo ir Maskvoje, kad mergaitė iš Pribaltikos, ar ne, kad ir drabužiai skiriasi, ir elgesys, ir vertybės, pats požiūris, nes iš tiesų, vat iš jūsų pažįstamų, knygoje aprašytų, buvo įvairiausiais keliais nuėjusių kolegų buvusių, ar ne, ir jūsų vat ta istorija, kad iš Burda Modern, man atrodo, vadindavosi ta žurnalas, ar ne, nes aš jį dar esu varčiusi pati.
3: Yeah.
2: Ir siūdavot, ir megzdavot, ir kokiagi žvaigždė, kaip sakant, tiek sugeba moka ir išieško vat savo tos išvaizdos, kad nebūti ta pilkaja mase, kaip kad buvo sovietmečiu, o turėti savo skonį, savo tą minimalistinį, klasikinį, gražų. Tai jūsų tos paieškos, iš kur dar semdavotės idėjų?
3: Nu, tai, tada tai sau siūti ar mėgsti, tai labai viskas natūraliai. Nes mano ir mama, ir visa mamos ir sesės irgi, jos visos siūdavo. Tai, nu,
2: nebuvo čia, iš ko nupirkti, nebuvo ką nupirkti, arba buvo visos vienodos, ar ne, dar
3: ne
2: dalinai?
3: Ne dėl to. Kita mamos sesuo išvažiavo į Vokietiją vieną sesuo gyventi ir ten gyveno, jau amžinatilsi. Tai jinai man ir prenumeruodavo tos Burda žurnalus. Mhm. Jinai, tai aš už tai jos gaudavau. Pas mus jų net negalima buvo dar nusipirkti, vėliau tik jie atsirado pas mus. O tada, kai aš gaudavau, tai laukdavau kiekvieną mėnesį, ateina tau naujas Burda žurnalas. O siuvimas, nu, tai pas mus turbūt mūsų šeimoje, tai kraujai jaugia yra ir mums čia, nu, reikėjo pasimokyti, aišku, iškarpas aš pasidarydavau ir dar kai gyvenau Kaune, tai ten kaiminę turėjau siuvėję, tai pasiaidavau konsultuotis, kaip tenai ką. Ir kad ir man norėdavosi, kad ir apvertus tą patį rūbą, kad siūlės būtų tvarkingai apmėtytos, kad viskas būtų kaip reikiant, o ne bet kaip. Žodžiu.
2: Estetiškai, kad būtų iš visų pusių, ar ne?
3: Jo, ir mezgimas, ir siuvimas, ir mano taip pat dukros irgi moka ir megzti, ir siūt, aš sakau, čia iš kartos į kartą persiduoda. Bet dabar tiesiog galbūt nėra tokio, nu, Netgi ir poreikio, nu kažką tai jeigu reikia, aš galiu. Aš turiu siūlomą mašiną, tą pačią Naumann, ne Zingerio, Naumann. Ir reiškia, aš nenoriu jokios elektrinės, aš prie jos pripratus ir aš suku su šitaip ir aš siuvu, bet dabar aš jau nebesiuvu naujų rūbų, jau man, nu, jau nebesinori užsiimti tuo, nu, o kam, kam. Bet jeigu reikia pasitaisyti, aš jau prašau, visada galiu palenkti kažką tai, ar ten pasiaurinti, ar paplatinti, aš jau turiu siuvo mamą, aš tą darau. Ir mezgimas mūsų šeimoje, mano abi dukros ir mezgam ir žodžiu, nu, mums tai nieko nuostabaus,
2: pavyzdžiui. Įprasta tiesiog.
3: Įprasta, taip, ir kad visi stebisi, tai aš stebiuos, kad kiti stebisi.
2: Gal gėrisi labiau, nei stebisi, nes ne visi kruopštukai ir sugeba, tai čia yra toks komplimentas. Dar norėjau paklausti jūsų perkeltinę prasme tie pagrindiniai mylimiausi jaunystės taškai, tarkime, kaip restoranas Neringa, kur eidavot džiazo klausyti, ar ne, ar tai kino teatrą labai mėgote, ypač vaikystėje, ar ne, žavėjotės filmais visuomet, būtai namai draugų, pažįstamų, bohemos, kultūros, kokie at tie taškai jums pirmiausiai išnyra iš atsiminimų? Kurie mėliausi, vat, nebūtinai daugiausiai laiko praleista, bet vat, tie tokie oazės, kur norėtumėt vis sugrįžti.
3: Nu, Vilniuje savo laiku, tai man patiko, nu, tie muzikiniai klubai. Vat, nu, kažkada tai aš galėdavau viena nueiti, nebūtinai su vyru, ir klausytis muzikos ir ten... Nežinau, ir kas ten, kokie ten buvo, Langas, Brodvėjus, paskui kaip tas Žvagulio Žilvino buvo prie tilto, nu va, angaras muzikinis.
2: Taip, muzikinis angaras.
3: Taip, taip, nu va, aš tokius mėgau. Ir tai tikrai būdavo tokios vietos, kur ateini ir jauties, nu, ir saugus. Kaip dabar aš girdžiu, kad kažkas kažkam pripila į kokteilį, ten kažkokiu tenai, nežinau, ir galima ir numirti. Nu, tais laikais, nu, tais, čia ne tais, o čia, nu, kada čia, nu, biškiai anksčiau negu dabar, bet tai vis tiek dar buvo, nu, man buvo saugu ateiti į muzikinį klubą, o dabar aš neturiu tokios vietos, kur aš norėčiau ir kur galėčiau ateiti. Neturiu. Namai.
2: Tvirtovė. Dar apie tarptautinius kino festivalius. Toks vienas epizodas pasirodė ir juokingas to pačiu, ir įdomus. Minėjote apie Masoną iš Santa Barbaros ir kaip jisai kur nenuvažiavo, nepakliuvo dėl kitų politinių dalykų. Ir jūs matėt jį su milicininko uniforma. Ir galit papasakoti tą istoriją?
3: Oi, nu, tai čia viskas labai paprasta. Todėl, kad kai jisai skrido, čia buvo Blagoveščenske, tolimuose rytuose kino festivalis, Amūro ruduo vadinosi. Ir jis buvo pakviestas svečiu. Ir tiesiog jam skraidant tenai per daug visokių oro linijų, kažkurioj tai vietoj, nu jau nežinau, turbūt paskutiniai toj atkarpoj, jam dingo bagažas. Nu dažnai kitai būdavo ir dabar tas irgi nieko nestebina, irgi dingsta. Vėliau atsirado tas bagažas, bet jis dingo, kai Davis, Lane Davis, jisai, o ne Masonas. Jis, kai atskrido, staiga atidarymas festivalio, o jis neturi rūbų, kom apsirengti. Nu, tai jam milicininko uniformą milicininkai davė, nu ir tiek. Ir jis visai nekompleksavo dėl to, visiškai jam buvo...
2: Savotiškas vaidmo netgi, ar ne?
3: Jam buvo linksma, juokėsi jisai jo. Jo, tai čia man ne tas įdomu, man įdomu visai kitas dalykas su juo. Reiškia, kad aš kažkada tai ėjau, dar sporto rūmai buvo ir jisai turėjo, čia buvo atvažiavęs į Vilnių ir buvo jo koncertas ir mes su draugė ėjom Ir, o Jėzus, Meisonas, mes atėjom į Meisono koncertą. Nu, aišku, tenai vėliau nestovėjom tenai, kad nusifotografuot ar autografų gaut. Ir kaip po kažkiek tai metų, ar po 10, po kiek tenai, nu, aš niekad negalėjau pagalvot, kad aš staiga ten su juo susitiksiu, susipažinsiu ir bendrausim. Ir man vėliau tas, nu, taip natūraliai viskas buvo.
2: Ir reiškia, nieko tokio wow, ar ne?
3: Ne, tiesiog. O be to jisai, nu, jeigu daugelis, reikia pripažinti, rusų aktorių iš savęs labai žvaigždės vaidina ir gyvenime, tai tas yra tikrai taip. Tai vat jisai, Lendėvis, jisai ant tiek paprastas, ant tiek šiltas žmogus, nu visiškai, ten, mano ta anglų kalba ten tokia neipatinga, bet kažkaip susikalbėdavom ten. Ir aš irgi, nu, ne visur vaikščiodavau į festivalyje, ten į renginius tenkdavaus, nu, ten, kur tik tai man patinka, tai aš atsimenu, iš ryto einam pusryčiau, susitinku Lendėvį. Kur tu visą laiką prapuoli? Jis angliškai klausia. Tai sakau, toks paprastas ir man labai geri prisiminimai liko. Nu.
2: Tai turbūt sutiksite su mintimi, kad didelės žvaigždės nesipuikuoja, o jos tiesiog šviečia.
3: Kuo didesnis aktorius, tu mažiau vaidina žvaigždę. Čia yra visiškai taisyklė tikrai.
2: Kągi, Gražina, dėkoju Jums labai už pokalbį, už pasidalintas mintis. Kviečiame klausytojus skaityti knygą, žiūrėti nuotraukas, prisiminti, kas matė filmus įvairiausius. Tai dėkoju Jums.
3: Dėkui, Panevėžiui, kad pakvietėt.
2: Tai priminu, kad šiandieną mano viešnia Gražina Baikštytė, aktorė, žurnalistė, rašytoja. Jaukių visiems skaitymų.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubriką finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
7: Dvi jodas kavas, prašau.
8: Iš jūsų 5 eurai.
7: O jei be lėkštučių?
9: S plus internetas Panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
10: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
11: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
12: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
13: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
14: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
15: Su jumis radio stotis.

0: рекламы.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супинки аурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Aš kad

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 eurų už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurų. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
9: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Teisingos.
8: Greitos.
7: Aštrios.
8: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
9: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
10: Radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Čia. Bulsas.